0: 매부 히리 뽕통 요모라 쫑리 로그 시싱 시저니 공정 사투 쫑리 제탕데 로주 샤히 제바라 에마차라
1: 제네 쫑리 로그 제통 리센스 바라 가스효
2: 자제 시타르미 닝켄저 조보나바 다다 체진이 이게 만드나 Pejong long ting yin ting li kong kong ke long ting jia zong ri lu gu zhe tong hi bi le chen tere le chen di nong to pej zam rung ta ge de min nian nga tong lu zong be tam ki bi le ge mang chue zhe ren ni so nong den pyu sum chok po da di xie tong xi mi yin bi nan ba zhe le chen tere jiab shor tong to kor nong ju rwa xie nian ke nan ba zo teng di zong ri lu gu zhe tong le chen no zong ba po gen pa chu la ju lu zong shok di hima la yin be zhe hi bi nong lu zong Kiluk je ngosar hibata lodun she chawaya. Jemin lechen no mutuido beyu zhomu deden hibi lukzumta lodun she juyan. Lechen de zomrik batong nyendun hyoken, jabe digzuwa lodur no hibhir

0: 야 교뉴그롱기보 아포야 아포노나야 하타샤레 가사보 아포야 코티효데야 투세르보세르기보 아포예 센타테야 하티무구난카보 아포야 다냠레제야 레케사트비보 아포야 드베쇼야 하타칸방기보 아포야 승아테야 제목고 파나보 아포야 냠레즈야 알레케사트비보 아포예 다트비쇼야 슈르마르게보 아포야 토샤테야 아치무고레기보 아포야 다트비쇼야 타쿠신쿠카보 아포야 아갸테야 아치무고레기보 아포야 다드비쇼야 니 컨테니 모 팝리 일로 코나나베티라 마홀라 렌처미 히히큐베게 투라 포트크마쇼 카데티 그롤라소 라마롬보체 치기손 바테라 니 덴돈 카체노베게 츠카나 담비달라 코마쇼나나 람유르라 데베게 투투 로호추데게 달라 코마쇼레 니니베게 근두라 네 카체라 메체담다 다브르 치비게 동고슈네 나함문도 마쇼 카데 산닝나발라 조진 손난조비 투드네네 디유베게 투라 산트메드 마르보게 데타 유가 papa tanjok jing gi yang ta dong mo xian ye gen ta rong pa bo chuo tong jie bo ser ba ti o som de la ki ne mo xian gi mo la ti ne nam ye tang dong ji le zi xi ba ma zi mi lo la kan da xi da zi xi xi so jim jim gi ngo de ge jin jin ba da ka la ten zhao ta bi xi ne su su gi ngo de de xia ya ko le mo xian ka de ju ka de mo ne jia ge jie ne da ba pu mo som la ta bi gi ka de ri go te chu gu le jian bi gi ka de ri go lo cha zhong la ta bi ka de ri ju na me ga lan zhong zhong te xi me ga lan zhong le ma yin jia mo xian ka de la ga chu gi ne ke le
1: རྒྱལ་ལ་མེ་གི་ཕ་ཅེན་ག་ལེ་རི་དུ་མ་ཞོ་སོ་རོང་གི་ཡུལ་ལ་སོང་ཨ་ལོ་ཤ་རོང་ཏོ་གི་རྒྱལ་བོ་ཁེ་མེ་གི་མ་ཐ་མན་དལ་ལེ་ཏོ་ཉུ་རོ་ཤ་ནག་རྒྱལ་བོ་ཟོ་ཅེ་ཏམ་ཅི་ལ་ཁ་ཚ་གུ་བི་ཕ་ཅེ་ཡོ་ཁེ་དེ་ལ་ཁ་ཏི་ཅོ་ཇོ་དེ་ཨ་ཁུ་ནི་གི་ད་དུ་ཤོ་ག་ཁྱུ་ཐེན་གོ་ཡོང་གོ་ཁོ་ཏོ་ནེ་སེར་བོ་